Niedzielu 12. julija mieszane štvortki. Na wobemaj dňomaj raje sobot rania dževečich. Po wubedžovanju maj nimskich dumporowych mištostvow DDM v Adelsdorfe kun Smeje a Bad Freienwalde sreč junija převedže so dalše wurisanje jutze zatedžen v bačonju pola Donatec.

A to sam one prajo, zo nimam zja za vas žane bryskače. Nie, nie, to jest hej svirne připosłucha myslio. Ja skrotka zazvonju do budušina a dam dorady, zo nich prošu číki špekare smala na to kič, bo ja zo sida tiž rano so vy hižo drohe fota. Bryskač se menujce v zejcach nas mir budušin ze smira pančice nas mir budušin. Tam sida ja drohe fota potakim. Jeli mače dalše novinky, zdjelče nam je rade, ta rade tež přes četofunkciju naše damotnije app MDR Serbia.

0: Ironischer. Es ist anders, haben wir Juno Samiersatz, Pschewesch-Kuss jene Zetka, no sasien Može Velsukus Dorecic, jene Pilko, jene Vinko, jene Limonadu, Romađe Upić, celi jednore, so pravidunišo Zetkač, ale ist anders auch Radži.
1: No, a dusch schietze dale za jeden postrongčanu, šoidne hačve pieskecach, sernjanach, aber gestule voruženče, za viesnu zromanosč su projekte nakujšde padvulke vo bohačenje.
2: Matti Giesbock, hier predstaju zi projekte, ki so dostali spichovanje přes regionalne budžet, towarstwa Hornja Wužica, Holla a Hatte. Všitki pomocnikam tuž dale dobre poradženje, při všich zbytnych dživach, bedl knabosomje. Sobota, spive Katrin Lipscena.

0: Zadkula.
1: Šulskeleto je so zakončivo 6 štrženjev lečnih poznin potek mjetko na šulaki a šulerjev čakaja. To samo na sebi serbskim odžinje vjestu euforiju zbudži, a z tute euforiju podame so na dalšu staciju naše beachvolleyballove ture. Potem so sme minjenu punželu, nebelčicach pobili sme mjetko s hustčom konjecach. Naš moto je tutun koč, šo so frinkoli. Strasče si potek im vaš najrinči outfit s glicerom, donješ to hodu na lameta bila, a podajče so na puč do delan. Zadkula so na vas veseli.
0: Zadkula.
2: Meet Savage.
3: Buongiorno.